stvari sa mnor. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sa mnor. Je sam nor, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.